0: fridge number no e ye 0595 obi amfa ne ye bi e bia wo de ne sika ne ni ho twro number na de ade che ape bi na ye me si ana yo abompa ye obi a wo nte ba me de me tin kapa nte me ye bi me mfa ni agro ye bi na wo so be boa petete si bi ne fa si ne umpa bo no je number na me boni bi e ye 0595 afibo 57 67 57 me bobi 0595 57 67 57 me bobi 0595 afibo 57
1: wo demo su
0: no abo 67
1: yes
0: last number near 57
1: yes
0: e din na beba ni freedom freedom time print partners na beba se nya me di direction bi se ba ya me nyu hu free me srawo ne titru pa ya sana ju bom pa yi bi pa me nyu hu free yebi yebi na beboa wo ebia ne ni ho wo di twro number no ade chi anwa pe bi no aye na beboa wo